0: ша зовори ҷойду юм гаштам.
1: Хуб ин озмуни байналмилии кенгуру кай баргузор шуд ва ин чӣ гуна озмун буд?
0: Шартҳои озмун тестҳо буданд ва масъалаҳо ки бо забони русӣ буданд. Ман ки хонандаи муассисаи таҳсилоти миёна будам ва забони таҳсилии ман забони тоҷикӣ буд. ба андозаи кофӣ душвор буд, аммо кӯшиш кардам ва тавонистам сазовори ҷойи дуюм шавам.
1: Барои иштирок дар ин озмун чӣ гуна омодагӣ дидед ва гирифтани ҷойи дуюм барои шумо чӣ таҷриба буд?
0: омодагиҳо ба андозаи кофӣ ҷиддӣ буданд, аммо ман ба забони тоҷикӣ мехондам ва мушкили асосӣ дар он буд ки забони русӣ қатъи озмун баргузор гардид. омодагиҳо чунин буданд ки бо муаллимаамон баъди дарсҳо тақрибан 3 соат ба ҳал кардани масъалаҳои гуногун машғул мешудем ва комёб гаштем.
1: дар солҳои минбаъда шумо дар кадом озмун олимпиадаҳо иштирок кардед баъди синфи чорум?
0: бо мурури замон сафи озмунҳо ва олимпиадаҳо бештар гаштанд, чунки шавқи ман, рағбати ман нисбати озмуну олимпиадаҳо бештар шуд. ҷаҳонбинии ман васеъ шуд. ман фаҳмидам ки озмунҳо чиянд, олимпиадаҳо чиянд ва рақобатпазирии ман бештар гардид. сипас бо тайёриҳои ҷиддитар дар солҳои минбаъда дар маҳфилҳо ва конфрансҳои гуногун иштирок доштем, аз ҷумла дар ҳафтаи байналмилалии китоб, ки аз 2 то 9 апрел баргузор мегардад ва бо иштироки нависандагону шоирони машҳур, аз ҷумла Шодравон устод Гулназар Келди он замон дар қайди ҳаёт буданд, дар ноҳия омаданд, иштирок карданд, шеърхониҳо кардем, саволу ҷавоб дар бораи китобҳо ва аҳамияти онҳо дар зиндагии мо. дар ин ҷо низ як таассуроти бисёр хуб ба ҷо мондааст ва сипоснамаҳо ва ифтихорномаҳо доштем.
1: кадом дар кишварҳо иштирок карданд дар ин ҳафта?
0: дар ин ҷо намояндагони мақомоти ҳокимияти иҷроия буданд дар баробари шоирон, намояндагони давлатҳои Осиёи марказӣ, аз ҷумла Узбекистон вуҷуд доштанд.
1: хуб, дар ин чорабинӣ шумо чӣ гуна иштирок кардед? шеърхонӣ ва ё саволу ҷавоб?
0: асоси маҳфили мазкур чунин буд ки мо бояд шеърхониҳо мекардем ва шеърҳо бояд тарғибкунандаи ояндаи ҷавонон барои китобхонӣ буданд. ҳарчанд ки мо худ хурсол будем, аммо моҳияти ҳамин маҳфилро хуб дарк карда будем. медонистем ки китобхонӣ чӣ хел барои инсон лозим аст ва чӣ аҳамият дорад. барои ҳамин аслан шеърхониҳо кардем ва баъдан бо шоирон саволу ҷавобҳо буданд дар бораи аҳамияти китоб.
1: хуб, шавқи шумо ба фани ҳуқуқ кай пайдо шуд ва чӣ сабаб шуд ки ин самтро интихоб кунед?
0: тақрибан синфи ҳафтум ман шавқу рағбатам ба фанҳои гуманитарӣ бисёр зиёд буд. вақте ки дар синфи ҳаштум таҳсил мекардем, аввалин бор даври мактабии озмуни фании ҳуқуқ ба мо пешниҳод шуд. ман ҳамон ҷо иштирок кардам ва дар даври мактабӣ, чун рақибон бисёр кам буданд, ман сазовори ҷойи аввал шудам. ман фикр мекардам ин аз ҳисоби он аст ки рақибон бисёр каманд, аммо баъдтар вақте ки дар даврҳои минбаъда, аз ҷумла даври ноҳиявии озмун иштирок кардем, сазовори ҷойи аввал шудем ва роҳи мо ба олимпиадаи фании ҳуқуқ кушода шуд ва ин фанро ман минбаъд то хатми муассиса идома додам.
1: хуб, сохтори ин озмун чӣ гуна буд ва дар ин роҳ бештар ба шумо кӣ кӯмак мекард?
0: сохтори озмунҳо чунин буданд ки баъдан вақте ки ҳар давр мушкилтар мешуд ва саволҳо ҷиддитар мешуданд, сохтор дастави буд. ман хонандаи синфи ҳаштум бо синфҳои 9 рақобат мекардам, чунки синфҳои 8 ва 9 якҷоя олимпиада месупорданд ва саволҳо мушкили дар он буд ки аз ҳар ду китобҳо меомаданд, аз ҳар ду адабиёт меомаданд ва мушкил дар он буд. аммо новобаста ба ин нигоҳ карда дар даври ноҳиявӣ ва вилоятӣ соли нигоҳ карда ба он ки дар соли аввали иштирок буд, ҳам дар даври ноҳиявии озмун ва ҳам дар даври вилоятии озмун сазовори ҷойи аввал гаштам.
1: хуб, дар даври ноҳиявии озмун гуфтед ки ҷойи аввал рӯи ноил гаштед. чӣ гуна сазовор шудан ба ҷойи якум ба шумо ба даст омад?
0: ба андозаи кофӣ мушкил буд, аммо тавонистем. мо тестҳоро ҳал кардем, баъде ки қувваҳо баробар шуданд ва 2 нафар байли якхела ба даст оварданд, аз ҷониби ҳайати ҳакамон ба мо саволҷавобҳо карданд ба тариқи шифоҳӣ ва ҳар касе ки ҳозирҷавоби бештар дошт, ҳар касе ки илмаш дар ин самт бештар буд, сазовори ҷойи аввал ва шахси дигаре ки бо ман бари баробар гирифта буд, аммо дар саволҷавоби шифоҳӣ каме кӯтоҳӣ кард, сазовори ҷойи дуюм шуд.
1: даври вилоятӣ ҳамин озмун чӣ гуна гузашт ва он аз даври ноҳиявӣ бо чӣ фарқ мекард?
0: фарқияташ дар он буд ки дар даври вилоятии озмун адабиётҳои синфи